Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أبتوليزا أبروني منا abache kumide kumayoga chinana munana kawumuze mukaga fama busoga royo program jetu dembo devno etwa program dawa eyo kumpine wala tuonge okwebaza mwenaje musinzi otuliriza kumayoga chinana munana kawumuze mukaga fama jitandikira mu budde buno nje tukomekereza matumbi budde no sigaranga radio tochusiza buli sawa otubera ko oberanga otuliriza chemukola cha bei era cha tendo omugoye Muhammad Kivumbige manya so era mbereze njawulo nyongero kwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyakyusa obudde era nakesa obudde era netukakasanga yatulinako obuyinza obwenkomeredde era nga nejyali gyetugenda okubeera nga tudda katugenda kudda jali oluddayo tagenda kwalwa kunyumya wala tugenda kudda jali oluddayo lugenda okubeera olw'okusasulwa oye nawangalia munsi muno n'okulowooza nti wano waali kyekifo ekisembyeyo tukujukiza ntuinayo olusinkana olunene olusinkana olu.